106.3 FM. So ni yemu bibi ya kwa ba enedye. Die besi besi wose so koyo brastas. Haa, ise die tuyebye mkunimdiye wose ba. Eti se unzi ashegana tadia ya ashegana jesu ya. Nese brastas ye buo mchido mabu mwadron trindi ye mwa tne. Se die beya wale kapu. Wale kapu ya ne panama fo ye betu miye di mkunim nene ya tuwa tna. Esis hau inache se mumoga.